Наставлям у програму с добрими желями и честитками за роден дан. У Коберштофу је Моника Шуц пред кратким свечевала свој 60. роден дан. Од срца све најболје, здравље, сриће и веселја у кругу обитељи јој желју пријатељице Љубица и Габи, коти цјела обитељ и сви пријатељи с кими је свечевала, живила. А сретан роден дан ће дозајачити фантоми.